ko la karkano indo kamme meki ne kan gonu kuza na ruka ku karin wanu wanu kan gonu ko tani indo la watla di no na kiu abage no sai kabisa hari ini do kamme na ruka ku ran indo kamme igbara biri kawkinna lete ku kar tutuma ka gonu ko te na zan site kawkinna platform numeric amun seni la watla di ana kulpa ilamba maten libru mu la watla nyinu iba bininna ala fe indo kamme dire to main ko gonu muku ferun nataki nazitere ambeni la sau kan zani indo la watla ana kulpa ilamba nyenzo turukuna khunu moro borum we boro har boro khoche narqusu warzuma labrati lo so no sensuni kabisa naya sanaba nyene gunu ko warba me kulpa sedak swasi atenena

0: kene alma idemo ku kene kene jeri pe ba abaka
1: induka fetila ka iba ku na no se kere o kanu za no wi radio fratente awun ke bugudi ka afrika o kinna sefima gwirona ka ku kari tutoma no kinte maborunga kamme danyo naduka labari mwingbe mwing haraka wanu wanyo manochi bara safu ientena giri ientena ka radio fratente awun kie wulika wiki na sefima ana awun gambofiri ni kango ba maka sadi machi unindo nguna bepesi no au bine baki nonguna anakia foku ugabu labari mwingbe mwing haraka wanu wanyo maka diya doka me radio doka meno akulpai banochi ba neya sefima kebu guna ka radio fratente ya guna yu radio fratente kuna idi journalism do kame banki ba labari no do kame na radio makia un teknisien banki ba pilotaj de drone nyeno drone di kan kinsa mabon do ambiyoza heka hima un azansio kulpen banoki ba kadraj boni kamera kotoyo naruka un alamari banoki ba infografi kazi manna antuyo nabia teo akulpai un zama nungwe gina wan yoga banoki ba montage et réalisation audiovisuelle. Montage et réalisation audiovisuelle dit nyano biri kulpay metegamba yori ma hinsama boriani radio do kameno television do kameno sefima nyano wuruki budi banochiba obeo cheguna ka gon radio fratente kuna para kunero kanda gweno igonu iyo nakote zino igonu ko kireguna radio no ka zamani ngwe gina wanu ka ima radio do kame na television do kame nyano igonu kolu web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno noba no kuyo damman kiba labari mwingbe mwing haraka wanu wanyo sefima safu yenteo agonu kwa mwisolu mwing haraka wanu wanyo te deno kuchi unindo abakino goni ankibor biri mine yogo nose deno gunania unoku udam ankiu sefima kunani badofo za sosu wa guru iyaku kakwena wikiri guru iye za wite kakwena 19 umanaru ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lambo ukano wabain kake deno bangieno se full lamba sinti udam 01 44 21 75 00 awbino udam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente unkie buguna kana ungambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali makiu sali makigo.

meti khonton todo mi tole mi ena tenu mi me bi do won mi nu khodo nu wekete mi to fraternite utu eniboy akuno zangbe gawe me.

meti khonton todo mi tole mi ena tenu mi me bi do won mi nu kholo nu wekete mi to fraternite utu eniboy akuno zangbe gawe meje.

0: Kaho, kaho lo mi a lo tonu jole.
1: Ro jong tun kanwe, a fo tonu kun opo, ta un pi, a ton goji.
2: 96.5 MHz.
1: Ro kodonu we kete fraternite ton. Mina donk ba vi bonbon mi ton le dakpa. Bo, nu wa mewe mi ton

0: Meti konton todo mi tole imi. Ena tenu mi me bi. Do wan imi nu kolo nu weke temi to. Fraternite utu. Eni boy akru no zangbe. Gawe me je gene me. Da gban biyo biyo we nu.
1: Edo nu huwe tone o. Wekwe tani ha. Ana suvi ge honu. Yen madu ye ni wene. Ye dede to to ga un khema ton
2: je do ko ku en avi
1: ohun kun do mende hanwe o ni hon kun do e mende hanwe o ye do ko do we ogbeje hunuru ku ko epo hunwe